ke bosere ke kozosana me mkhona kulumela le musa alamina la kozosana ka SMS line ya 63.28 kapa molize ze 0811544455 ke 0811544455 kuli mkhona kozosana ke bosere ke kozosana.

0: bomushokwa mani ni bo ni ba huwa na bona bo lafa kwani ba yemere makoma kwani ba zwe ensha kuzwa fo bokuto pamuzuma fo manitele za muzuhe kache kuni miupuze kwa vata kwa nso kukala matushola shola mo mukushiali anga tunakatenge twani awa kambe mteni kwa nukami mwabatola mdala. Enisha, nizwa fo hape nikuta fa, fa, fa bukalo fa, wakasha dramu, wanitereza fa. Wambotana, wanitereza mzuhe. Fabu sefoma champion radio, kao pera bona, kama kolonga, mudala, mzuhe. Mzuhe mudala fama kolonga fu, boskamba fwa. Mzuhe, bomasira, mzuhe. Babasika utoma vizu wabo na kaofera, wana mungerele, na balata kaofera wabo na maini wabajwe nileka cheku. Kaofera wabo na balata kaofera mzuhe, ka Jesu Kriste. Itheni, vana vamulimu, babu kalofa kaofera baba huru balu na basikiti kaofera na bazusa. Bosanzira, bomunyaza, bazuhe ka Jesu Kriste. Yenisha kuzwa fo nitafahae bomsalaka ivana vaka mani nitifoto akakao pela bona bazuse ka Jesu Kriste la pele morena nikupela kapina kani ka kuna nika pina kaka one smash kakuri kini somnye mire wali latolaka. Wama emu anake, kini somu nye mire. Munibere leko na kawabokeze, lezi kate ni mo.
1: K1 Smash.
0: En.
1: Tuka mtali merayo na?
0: En, sha.
1: Shangwe.
0: Shangwe.
1: Lozo la piwa telezi ke bosele, ke kuzo sana. Ke 08154-4455. Ke 08154-4455. Kona nombolo hiyo mkona kulizeza kuli mkone kuzu sana. Mie msako na kulumela lingu sala kusana ka SMS line ya 6228. Kisix matu amalalo ni 8. Mwanye FM vazu hile? Vazu hile? Kibu sile vazu hile?
2: Enja vazu hile.
1: Encha?
2: Nibu sema senyo wale show.
1: Shangwe.
2: Nzukara mzusami na mwantisi.
1: Mzue ntola sindekona.
2: Encha. Mumu naga mwandu mwa. Zana vaka. Zefa vaka. Kwa winduku. Mwana kekuwa na yo karofisa vaketi. Kwa mzusami seho. Mjela mweka. Mpalira. Mpalira ki mwana ke. Rafali shoma. Sauzuo. Sauzuo. Nongozi mbambazi sangu alikiva tukao fera. Kwa shuru tu, kiva tukao fera. Kwa lizauri, kiva tukao fera. Kwa choi, kimu likanaka mtara ivonia, gumu na hae nivana za hae. Kwa skolo, kwa shuru, kiva tukao fera. Mwangweze, gumu huwa na kumolo boka freda, chanelo petra, chanelo nanasiku, gumu na vona. Mwana wavona, wafera. Anifita fo, mafeza, mkuta la pina, wakastuku bebi hali mwikana. Tumezi anta mchole handa ya koza mga mpulo mbu. Mwibisha.
1: Shanguli, tumezi?
2: Encha.
1: Dozila piwa tezi ki programu ya vusire, programu ya kozo sana. Ki vusire, ki kozo sana. Milu salihamu wa programu ye, mukona kulo lizeza. Fa 08154-4455, kona nombolo ye mukona kulizeza. Kuli mkone kuzu sana. Kapa mulumele mazuhami na KSMS line ya 6, matu amalalo ni 8. Ki 6, matu amalalo ni 8. Ki vosire, ki kuzu sana. Mihalu salivelezi va valiza.

0: ke bosireke bosireke ko zusana bazwire
1: ensha bazwire ndibona
0: ensha
1: eh ni kibo max ba
0: shangwe
1: bata kuzusana ni bato kafera mwalibola
0: mhm
1: kuli vave ni msiari umunde
0: shangwe
1: ritumezi
0: ensha
1: ensha
0: Those are people tell us ke bosire ke ko zusana ke 08 11 54 44 55 ke nombolo hiyo mko nakulizeza meluzo la pili mwa programu ya bosire programu ya kuzusana ngwanye FM bazuire bazuire
2: ande bazuire
0: eh nisha ke bosire
2: bosire
0: shangwe
2: eh ni watu walirungwe
0: eh nisha
2: Uzusa kwa mafuta kwa msalaka. Ni mwanake.
0: Mhm.
2: Uzusa ni muri kanaka yo ni lobezi ni enafaa. Kwani kwa msebezi. Apeni Uzusa ni mina mwari sipi mo.
0: Tola sinde kuna.
2: Gensha.
0: Gensha.
2: Kuta hatu wa mafuta kwa nchazuta wa shenu zaka.
0: Mm-hmm.
2: Ni ani ya kwa kwa muka watu kuna nilawa mbini sa nukta nibuwa mbini nisebiza nibuona.
0: Mm-hmm.
2: Ni nisuta niba nye niba kwa baba mwaba nipeni kwa nakoko mafuta. Ani kita kwa na afeza.
0: Lui tumezi?
2: Angwe.
0: Gensha. Lozo apiwa tezi ke busire ke kuzo sana, ke kuzo sana, ke 08-11-54-4455. Kona nombolo, mi kwa ma SMS, wana hala kuli kusa kuzize. Mi SMS line, ki 6, matuwa malalo ni 8. Ke busire ke kuzo sana. Bazwire.
3: Ngo bazwire cha umadu wa mwa mo.
0: Lozwire handele kula mina.
3: Sangwe.
0: Ensha.
3: Waze kuzintu kwanu kwa divundu.
0: Mm-hmm.
3: Anikala ni zusa mina mo.
0: Muzwe ntola sinde kuna.
3: Sangwe.
0: Ensha.
3: Ani apaka sheshe. Nezusa bondate wala mocha uchaliwa. Ani akwaluka lo. Zusa vo. Rasha mtau, raemele wa mtau kawusera. Ani ya kona soko tani, nizusa family havo, kasi waziva, wazwe kada mevu tuku, ani kuta patuzi, nizusa na nivome, happiness bleke, wazwe kada mevu tuku, nizusa na nimanake, zanesa tutano, Kwa mbana ke au cha skute kwa Kamila Lumba kwa ani kutafaka sheshi ate nilipana ni minyana kandaruka na wandaruka alumele alwe hata kandina mewe tuku nilana wahae tadeona kutafaka sheshi nalara niena zuhe kandina mewe tuku Ani kuta kwa mulao ko. Ni usana ni wo. Lie rero ko. Kwa lie rero. Laene le lie rero. Kapera. Kwenye ni kufa bito ko. Ani kuta po. Faka sheche. Walu mere. Kapera wa niziva. Zue hande. Kena li wala. Wali kadiva kama lutu. Zue hande. Zue hande. Lutu hande. Wala waluna. Ani sita po. Na seza, ni kutara katina ka zonke. Kaspera katina seza ka zonku zonke.
0: Litumezi?
3: Yes.
0: Changwe. Lozo la pima tezi ke busire, ke kuzo sana, ke busire, ke kuzo sana. Me... Ke 08-11-54-4455. Wazuhire.
4: Halo.
0: Mozuhire chwangi?

likaze kona kusereleza kuli musike mwafumana matoko amamwe asaswa nere meva terezi kili mamela za mipire losakata mihalu katali mahanyani kuli kimiriani yechangi yesereleza lupepo na ni miriani yemkona kunwa ka mapills kuna ni miriani yemkona kufumana mwali ndonga me kuna ni mifuta futa ya miriani yesereleza lupepo memkona kuifumana kwa lipatela mizeba terezi livirezo na zaka chenu mwa programu ya limamela za mipilelo sakatamu.

mukwaizi yana nilingolo la fam kwakwa lenda ni jipi kula kono kusala nombo 0812643396 kapa 0812027092.

abona batereze nako niona kya butokwa mi programo hiali zibisoni ili pina ikave ye mezona famalizo zila kachenu mi batereze hangi hangi lo ka sirise za mihala utereza kwa lingu sa la skriti sa gavana wa Kavango East kili ngusa la security mi kacheno Latin ki Kavango East mi luka sirise za mihala kuli mkone kutereza kwa kezalo haya inze yeza hala.

Ni bona kulin nali program ya zalipina zed chutana chutana mi fa kona fo ken veni mezi mi ni fa fa mi sva ka kutozura pirima program ya la terera.

Hola, yali tutoza avancha. Kimsiali ni meamwele ma program ya hola yali tutoza avancha ya omwelusezwa kina shwanjo swenyoli kando. Eli ma program ol mifa ona nguli ya lizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya lizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibo, kelezo kuzwela kucha ziba, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukwa la program ya lona, kapina.

Me va a tener ese los de la pelea en la conie. Lo van a encontrar con mi fapo zo realizarse. Me pozo ya cacheno que te monife liviso. Maneni naha. Ko ya na winile mushukwe wa impact. Mwakwinano ya naluboyoyo kimangi. Kalavo mukone kuilumela kwa nombolo 6228. Pozo kia kuli. Monita usi kulikanti ya na winile mupozo wa impact. Kiwana hamani ni livizo la hai, muni feli vizo la muwini, ni naha kwa simuluha, ya na awi nile mushuku wa impact, makuinano ya na luvoyoyo walifasi. Kalavo kwa nombolo 6228. Hello, jala pilu maga pina kiofiwa. Hile dimi. Featuring Bartholdt.

0: ke Friday mwiambulo kwa ziba haibo. Lubonelo ngengi vaba, tozu chwani.
1: Lemna mtozi.
0: Lotoza hande, valiza valika hii.
1: Vachoto.
0: Vachoto.
1: Ensho.
0: Vachoto, puzu wame na kie.
1: Ensho.
0: Vachoto. Muni fekuli. Folo ye kufu.
1: Ensho.
0: Ikona kuitwa lama zazi afita kai. Kuvu.
1: Kuvu. Eight mandes.
0: Mazazi.
1: Mazazi. 227 to 240.
0: Kivomani vacho wao vakabwa kivomani.
1: Kivoli veve mnimpola.
0: Times 3 li veve mnimpola. Loitumezai?
1: Angwe.

0: Letumaze.
1: Ntsho.
0: Hene isinanize kulikima programu ya Hoza Friday. Isikava kuli mendiki kula kaliza wa ngata ngata. Kisa kuli mihalapeto wa mbora vataku vatoni. Mwendi kula vakafu manasi vakasa kuwa famoya. Hene kona cholo ki programu ya Hoza Friday. Hene ki programu ya kuitabisa mali pina. Hene ni kula kaliza mizuwa ya nivalika ni kuwa nivusio. Hene kula niva tofala niva Facebook vamu. Kivusio.
1: Encha kubuho.
0: Kiona ba mantona.
1: Encha kwa makanga kwa nuko bose na sena vazara kali vizora nchoro rondo. Amerika.
0: Mtozi cha mantona.
1: Hambe ni mtozi.
0: Ah, kiona ba kubuho bunze.
1: Encha kwa makanga kwa nankara na narumersa ni namod city mo.
0: Encha.
1: Ni nivo. Nivo wendi nivo na anwari bari na barume risa wanu kwa hewa makanga nivo mewa no shkatwa mane nivo mahera alisi nivo na anwari bari nivo mumba matari nivo apuduri nivo na anwari bari kwanzi bakwani nivo kasha dramu nivo na anwari bari nivo kuruto nivo na anwari bari nivo chuchu nivo na anwari bari nivo aida nivo na anwari bari ni popi Wanek satu bahan ini bukan anuwa diwajah tapi nasib saya naik kupera katina. Yang gue muni beru nak kau kan cororondo.
0: Cororondo.
1: Yang gue.
0: Semkira mau bukan nyunyani ani.
1: Hey ni semkira mau bukan.
0: Semkira mau bukan.
1: Hey ni.
0: Bukan.
1: Ainu mes kunci pura ekanera.
0: Kunci pura ekanera.
1: Encha.
0: Ayo mau tata kan tim nyunyani ani.
1: Nini nakunua meni kundi purai kana rafu.
0: Itu mesi mabuli kani?
1: Yangu.

Mi alvane kone kutali ma kwa ma SMS, mi alvane fumana SMS fakia. Boma ni vavali kibo Emily kapina ki open up. Okay. Vanombo 081-375-1108. Vavali vai kupina kapina ka Luchazi. Yeli kuvangum, kono havazivi hande ni vona. Vakibo mani kibo chuma kakenge kwa runtu. Mi hava kalavalumesa voma vona ni vahuluwa ni vavona. Kao fela ni mwana vona na makao na mchana na masiku mukereva ni masule. Vakibo mani vali kibo nswa ho kuzwela kafale kwa salambala. Hidi kibo nswa ho kuzwela kwa salambala. Ini valumesa batuka fela vava ziva ni kukupela kapina ka joka. Vakibo mani kibo teni liwela. Mkwa mpili ni valakaleza kwa Zambia, voma vona, ni vonda tavona, ni vanyani, ni vahuluwa, ni valamu, ni mwana vona tavo, kafila wabaziva, valumere. Mi alvone vaki, voma ni vava, nombo 08121582228, alvone 08121582228, mi vona vali vaki. Vaki kupila filaka pinam, ka uwanitua moz, halidhali wami, alright.

Mayavanenge fale vata kuliza, number vatalezike 081. Nima alvaneki 08, mawane amaveri. 5, nima 4 abane. Nima 5 amaveri. Nasepa fire yo twali the handind. Ki 08, mawane amaveri. 5, iringwi. Ma 4 amane. Nima 5 amaveri. Kona nombolo batelezi fomu kona kuluswala. Kona kuli ki 0811 54455. Avo ne va kivo manivam. Ne va vali kivo pukuboy kwa loso. Me valakaleza madamo ni Mati ni Tamio ni Maran ni Manga loso kiva tuka.

ko la na ha ya Spain. Ene baba fa kemero fa ni petro kitavo njitavo. Ene tavo ene mo walira mo ukwatavo shango kusaziwa kuri kiri ne kuri fi ko enzi kono. Lakini sa tavo tavo itisakuli fo mtu akone klotsa mioko kitavo. Ene standi ba ize kuri tavo itisa maswavi. Ene alvone fale kwa dara kule kutani ya utuwa vitu kufane ki Timos. Ene kufile ni kutula maharimu. Ene kuzwea ni kukurea fani. Ene tofmana neri mani kale neri vanakeen Hans. Ene kono kimbola yebo nara kuli vaka mfari tuso fani ya na Timos. Va na ha Pelijum. Ene Fabian Lois. Ene Royce fani uko neke za handend. Ene vile mpola ente ende fale wikuti za handend mamla ho. Ene yana tani. Ene na inzi mwadine kule linte. Kono vake sa mafollaps. Ene itrot of manakuli yana Fabio na inzi voka ofi. Ene kuzo yako Fabio Royce fani. Vile mpola yente. Yes na kaingole. Yes na kulimente mpola ikone kutisewa kwa vye arova kule kutalima. Kina haspen. Mi kana kikuli. Papalio ikawa na chwalo. Ikuta kwa line kulare la nzoto. Yofu manaman kafale ki Alex. Ini wana haspen. Kono mpola. Ini izwile. Mi fan kubonala vava fa kemero na haspen. Nina haya Belgium. Ini vavo nala fa maswani sofani. Ini fa TV yevo nala kubayetu na ki Pedro. Yamao. Pedro. Ene kutahanya ni fahari fahari kuzwe ya ku Rodri. Ene haba uchualo ni Pau. Ikutahari ni kulare kuku Korea. Kibana Spain. Ikutahanya ni kula Port. Ene kutahanya ni kafaa ku Pau. Ene la pote shangwe uvonara kuli. Ene uteni mwaliza zilaka chena. Uvone kia maul kana kwe washe maito watau kena mwa boxi. Ene sari ya maul wateneka. Wow. Ene kafale cross. Itekuwa mtu ya freza kule tona tuakatoki defender. Wana ha ya Belgium. Wana kule, wana papali ya havaisi, iva imezi, wana ha ya Belgium. Ene iva imero wana ha ya Belgium. Alvale cross, fale, alvale pene fale, upene kile hande nde kono. Ene vile ni mafosa, kimani, kia malo, vamo wisize. Ene kimwana na yaka seveza aholo, mwa papali ya. Ene kimwana na yavo nisakuli, uka seveza loli, vapene kile shangwe, vaketa rizo doko. Ene ukasi inela mwaliza la kachenu. Kidoku uvona izikuli umusweli. Mi vawina bola fare va naha ya. Avale fare ki naha Spain. Kie wina mpola fani. Na Spain wina mpola. Mi kana kwe. Ene ki mpola yekava palwa kiva naha Spain. Mi yemelezwi ki dani. E yamao mi kotoa fale ubupali motala hae fane kuli mkone kuye mahanze ene kotoa kora msevezi wa hae mi alvone fale yemelezi mancho ni jezi number 22 ki pau alvone fane bola ente nde fale kono kubela kile kwe bali ya oh ninyani fela shankwe. Ene bola ende ine rishoti yale kuzura kuya mao. Ene ya mao kufonara kule mwaliza zilaka chenu. Ene vataku unga mshukwe wa man of the match. Ne limpola ende ende ende. Enguru ende fale. Kono kotoa huivoni. Ene ne vatafila mtu yana kona kuilate la mpola ani. Alvone ke Alex Hamocho ni ya mao kiwa vapala kona fale. Ene mi alvone vapala vaitani la kufapala fale. Ikuta kafale kuyano size mpola. Ikuta ako Dani kono kufonara kuli. Ene kile kuva ni mafo safare kuzwe lako referee. Ene utile toema fa pila mubapali yena Dani. Ene mi ikava fair play mi kafi waki. ene utile kutomu ya mela manzira. Mi fare ene usupeza kuli kuvile ni mafo sa mi kimbola ikafi wa ki naha Spain. Ika kutaki ya naha Spain wakafi wa mbola yani. Ene ikafiwa ene vonala kuli all more funny ni anoteni na

Sam Quayenze de Kahedayani. One word Karakoe. Ene ufumani handente line kulerinte fani. Ene ka cross yare kuzwela kwa ide kulare la vulio. Ene halvanengi rimpola hiente kama nitelole. Ene halvanengi naisi mwaline kuleri swanela. Ene ke cross yente ndende ndende. Ene kutile handente. Ene mpolare. Ene noxina offside. Kwa naisi kafale. Ene utrot of mana akuli awa. Ene ma defenders va na higher spin. Ene ne valare hile kafale. Ene kuzwela kiman kafale kipau. Ene vone kule kiman eri pau. Ene na vona ala kule na sky tukseza. Ka mpola yani. Ene pau na izi kwa ule goalkeeper. Ene akona kuholofala. Makensa kule foe mfite zimpolare. Ne kulita ataloli. Kule akone kuitahani la kuyema hande. Ke 1-1. Mwana kwe. Spain 1, Belgium 1. Basika ya kale fa pumulo. Likepe la kuta hape kuvaa onachualo. Mi kele vataza likepe la pili masira. Mi vako la leri mkubo dakuli. Kima ni yako dakuli za hande ndefa likepe leri ncha. Halvone ikuta kwa inekulani. Yeni kana kwa chwe kufona la kulise kuva ni sepiso hande. Makava pala vana ya Belgium. Ikuta kwa mlao kafale kudefenda. Yeni yana alvone kitimosi yava pa kafale mancho alvone ki Nathan ene yava pa linekulani Nathan ene ikuta kwa linekule kotoa ikuta kwa neku la zoto hande ndende vava pala vana ya Belgium ene se vava pala kana kwe ene sekuna ni sepo hande ene yakuli vakoda kweza hande ndende ene me kuvile ne mafosa fan kuzwela ku captain Rodri alvone kuli sese za isfal ki handball kuman ene vonala kuli ki handball kuzwela ku pau ene vonala kuli pau yeze mafosa alvone fan mwendo sweli mbol o ene ene vonala kuli utsweli muva paliani kwa kaputula yena jezi number 17 ene vonala kuli pau ene kerafmana yellow card ene Kabas Pau ene kerafmana yellow card overhanded mavuka ya referee ene mi kana ko saka vapalaka kusaba hanyani kimbola kuzela kafale ku Nathan ikuta kwali ne kulale la vulio ko kwenzi Trossard ene ikuta ko Nathan ene kiva na ha Belgium eme mwana koni ese kubona la kulise bana ni sepo ene baba pala hande ndende bana ha ya Belgium me se kulumela kuli ene bakona kweza hande nde ene mifale kubona la kuli kimpola ya bana ya Belgium hape ene mwana ko eva kwaola ene me se baba pala mpola ya vona ye vona la kuli ya tabisa ene kubile ne tackle fans sliding tackle fale kivana ha ya Spain me vona kuli fale se bakai kutsa kafale ko Rodri ene ya vona zi kuva ni kwatera fale ka mafosani akone kuva ting me alvoning fane vale ki ene kusida offside ki onside ene vakensa ku Korea kwali de kulale na inzi mwali ne ko Lerson alvone ki ama ene ikuta kafale ko abale ki Pedro we kutsa ko la porte fane ene kiva na ha Spain alvone Spain ikuta ko Pedro ikuta ku Yamal ene Yamal washemaita vata kupita mahala vona ikutsa ko Rodri ene alvone we kala kana hande de ma box kana kwa chole ko nompolare ina no hile ene na vata kona ya Liverpool kapa kona ya go ya squatter sana ya Belgium kafale ene ne rimpola ntende kuzola ko Timos kafale cross ene is of mana ene mvapale ya nisize yena Charles hande ntende ene ne cross ende kuzola ko Timos kafane me vazi vana vanana va me vazi va ku kimani ins fali ne kulani me fa va fumana mizuzu ya ngambekelo 5 minutes ene kuli vakone ku ya fa pumolo ile na ha ya Spain amo cholo ni na ha ya Belgium vafumana 5 minutes yanga bekero mi alone mwana kwe

Bungata va parimo eni kubona la kuli isale vanana alvone cross kafale vata dani kafale kono mpola ivile ye kitukuyena eni haiska lula hande in the fire utula hai me kana kwe yena just number 4 yena Michelle wana la kuli kikona alvone seza kafale kiskaman ikona kuba kuli kikona eni kama nituli kikona yekava palwa ki naha kikona yekava palwa ki naha ya Spain me na koya vane kona ente ente fare na toa kato wana ya kuli mbola yale izule hape bakava palwa kona eni yifona ya kuli De Bruyne kiazi size mbola yale me iva kona hape kutra ki naha Spain eni kafare alvone se kuba ne butata shot kono alshe ene mpola ale tota kwa kiva na ha avane fale vale lexakana kwa chole oh fa counter attack ne babata doko fan ene doko alvone cross kutaka fale kwa ne kulare ene la na ha Spain alvone vashe maita kono fikele ba kwalare ne kulane ene hakusara mafitero kwanda kule ape ba kone kuta ene kutali makule kinzi life ye bakasebesa ba na ha ya Spain ene kwaline kulare kubona la kulikele batiba kwa ten micros yani ene hiva verab tata kuliba kone ku yamwela me kana kwa chole ene abone fale sie za fale kis kaman ene ne kutula lole ene kono next na handball kafane kono kulvera kuli mente na vata kuswala yomo mwi kono vatri ene vahanele fale va VAR kuli hakuna mafosa avile tenyi mwa kalo yani. Doko. doko na sepa mwende baka mzuisa wakensa kule Pedro hamocho ni ya maul kwa line kule. Hava mfi chance. Ene hava mfi chance. Mi kwanta kule mwende baka mchincha o kufonala kule basika vile ni mafo safari. Ene vile ni kuchai sana vava pali vana haya Spain. Ene vavile ni kuchai sana fani kuzula ko pao. Alwane ke pao ni mani. Ke pao ni tani. Ene pao ni tani vavile ni kuchai sana fani vavapali vana haya Spain. Mi ikava mbola yekava palwa. Alwane fani kuli ikava palwa ki na haifi kono ikava fair play. Ene ikava fair play fani. Kaku ya kare free. Ene ukode kusileza fani kuli. Kusike kwa va, mafosa. Inisike ya vapa pali yevo nisa kuli. Iva ni mifilifili. Wanara kuli. Yena nisize mpola Charles. Ene wanara kuli kife play. Ikafiwa kivana ya Belichum. Kama ni tuko na cholo. Ikuta kwa ine kulare kugolkipa kukotua. Ene vapala mpola ye telefani. Mi tofmana ama nikafaa kiwana ya Belichum. Ni kuta ko De Bruyne me wiko tsaka fa kuban ko doko alvone doko kena ma boxi ene kono kera lieha ene kera va yo mga taul fa mbola me kera va mkwale afani dribbling ifire yenga taul cross ka fani kono ene mbola le ifire yevsula me uliye hile fani ene yana kuna la kulu vanga yo mga taul fa mbola kona vutata va hae ene na kona kutusa na hae ene hana kai tana la kuli akone kuzi sampola kwa aline kula hae. Nukufa valikan va hae. Kono fale kubonara kulivanga nina kuenga tawa ya kudribwa. Ili fana ya kuhivu nuneki. Avone hangi hangi mwa mizuzu kapewa na ma seconds. Fela alivone kima seconds mwa 40 seconds. Ini referee ukona ya kuyemisa mpola. Kuliba kone kuya faa pumulo. Ini mifale kubonara kuli jezi number 21. Ini Michael. Uyeze mafosa fani. Ukashize jezi number 21.

0: ni naha Belgium me vaya fa pumulo ka ku vani limbola 1-1 bola ya pili vile ma 30 minutes yemwe vile ma 41 minutes kona mo va miselizona chalo ili na hazepeli ili na haspen ni na ha Belgium me ka chalo mwana kone abasa fa pumulo he no kone kumiza kwa mati ene ka vel kutre kumifa kalo ya voveri
1: ilile
2: iwisa
1: ilile
2: iwisa
1: yezani iwisa
2: iyaka
1: yezani iwisa
2: iyaka
1: izani
2: bona laba
1: izani
2: bona laba.

0: Mira, vanengeka na kwa chelezi kuta ma kalo ya vuveri. Mi vane vana kuli papale vana na se karile. Ini ma seconds mi ne soko vana kuli awa kuvire ni kukasha na fale kuzula ko kukurea hamo cholo ni trusted. Ini vira vavire ni kukasha na kulo fanu. Mi kacholo ma na kuni kipola hivyo vana kuli awa kwa line kule la vulio. Ene kuona kuli oh yena mungu pale zi kuza maisa hande mpolare yena jezi namba 17 ene Charles ene hiyano size mpolare wanaha ya Belgium me wanaya kuli va kalasi nchafale kuzua ko onai ene wale ne kukasha fani me kimbola ya vanaha ya Spain Dani ene va mwisize fale kuzua ko Michelle. Ene vonala kuli vana ha ya
1: The
0: Belgium
1: final four that went on
0: ene
1: to
0: vonala kuli na kone wasio kuna usinganya ka kuli va kone kuofita kwa go ya vana ha ya Spain me dok fane ukole kusebeza handa ende kono mpola le pale zi kupumahanya limota la na ha ya Spain me fa kalasincha ene kwa mla kafale ene kuzwela ko la pote ya mocho ni Pedro kwa line kulani ene kiva na ha ya Ivalvoneki Michael Alvoneki Michael e pao ni na kwa line kulare uteni mi kana kwe ki Pedro es na hava swali sana mocho ni ya mao kwa line kulare usio kuno kwa ulaluli kuva kwa kona luli ene kuleva kone kuna mfa limbola ene alvone throw ball kafale bola alvone bola ale vile ye telela holo ene ko ya mao ene mi bola ale kode kubata handende ukode kuva ni vutali fani yena ya mao ene ba defender va na haya Belgium ene ni vaskavo na pasi yale kuzwela ko man kafo kuvana kuzwela ko pao ene nene mo pulo munze fale ko dombola ivone isfera kuva ene trote ngudu tafra anyane ene me fale humuvule ya kulia a ukode kweza hande mulikane mi hapo ukode kulika hapo kute unifempola esola ni yani lo supeze na ya Belgium kuli lo sako na kuomata ene ka ene sako na kuomata alpa de man fa ke pau ene wana kuli ke throw ene va para kape poso akiva na ha ya Belgium kwa ile kulale la zoto me kafani bola vaizi sa ma direction yani bola ya maharimu ene ikuta lene Kutofman akiva na ha ya Belgium ene va para mbola yes na mavote ene sabo la ke kuza masafara mbola fafasi ene Trossard kafane ikuta kono vanity of fire kudoku ene ke okukura ya ka posa ene posa hande ne fale wa itanira ene fire mulkana hay kono kimbola hape ka va para kivana ha ya Spain wana kuli De Bruyne kia zema fosa ikuta kafale kwa mlaho ene kuzwela ko man kafale ke Rabiot alwale ke doko mwana kwa chole kele vayi nga vana ha ya Belgium ene kono hene vamo hanela kafani doko ene kono huina kona fale yena doko ene kuzwela kaba fosa kuzwela ko Laporte ene vana kuli Laporte fani ukode kele mafosa ene kila Laporte ene hante nde sweli fani ene kwake kutia nje kutia ene hotwa kuli awa defender mi kama ni tiko na cholo mutu sonera kutia loli mi na kwe kikona ye kava para ki De Bruyne ene ki akava para kona yena De Bruyne alvane mbola yente nde fale to hedwa kuzisa Madison mi kukulubela kulikubile ni mafosa mi kava kol kiki ye kava para kiva alvane kifre kiki ye kava para kiva na ha ya Spain mi kubile ni mafosa kama ni tifani mi vai tana kwa pala ki 1-1 kaku ya kari ne pova telezi ene mahala lina hazepeli ki 1-1 ene mi na ya Belgium ene ni na Spain ene kili na haze zivana ene bakensa baba pale baba pala mali na haze baba pala mali kwa taze swana ze sian sian ko dobu ngata baba pala mali ba mali kwata ze swana alvane kinathan Bola yetere fale kuta kwa line kule. Ni Toffman akule awa kukurea. Ute ni kwa line kule la nzoto. Alvone Fabian kafale wikutisa kukapten wawona. Rodri, Pedro ikuta kuya mao. Ute ni kafale mi yena Maxman. Alvone sale ya mao wapu mafale ikuta ku Rodri ikuta kukurea. Alvone kukurea wikutisa hanya ni ku man kafa. Ko Laporte. Ene kila pod we could say kafa kujes number 23 albane just number 22 kipao ene kibana ha ya Spain ene va maketo kona ya kuli ya maro ene kile bamfayo la kuzoya ko Pedro ene hapo maikuta ko kukorea kafa kono vile ni Teofani Toffman kukorea shot kono ashe ene va kona ene kona la kuli ya maro. Ene hasara ta kula herambola mwa box kafali nga izi mwa box hava tafana hake fund. Kuna ya kulumende hava scavle lisa na hande kwa hone short end of a kensa deflection. Ene yevile ten kuzo ya kumeshe ya wafani. Mecheo. Ene ki mecheo yani yazu sizembola miva wina kona. Cross yende nde fale kuzo ya kuba na haspen. Kuna havone dani kono mbola ifufile mi iva goal kick. Kie kava pala ki na ha. Wana kuli sekena halwana Kitores, just number 7 kuna kuwa kuli Kitores ene wana kuli almo mendo kuna kuzwa kena just number 20 ene 7 20 waka wakeni kwa lini kulana ha ya Spain mi hasala ta kuli yaisa mi vata kuli papali ifelefele kaku itana basikewa ya kwa extra time kapakewa kwa mapenauti kukurea ikuta kwa lini kule kara kwa chole ki kuzora ko yanu sizempola yena Fabio Royce ene ikota ko Rodri ikota kwa ne kule ku kukurea mbola ale vile yetu naul ene pale ziku ya muhera fani mbolani ene na animo pro omunte ene mutangana ya kavona la kulu uko ba pasqua ta sale sari ya Madrid me yosi res kwa ta sa Chelsea yena ku kurea me ukava vile kafale mwana ya Spain. Ene kio vapala masku watasale sa Real Madrid muko vapahamo vapa, ni yena bampe masku watasane. Mi alvone kada kwa chule kuta ku Unai. Unai wikutisa ku Rodri Fani kuzwa kwa defender wa Heimlich na Haifale fa center back. Ene mi alvone kuvile ni mafosa kiba na Belgium. Kana kwa chule kiba vali mwaka maiso ya mpola ikuta kwa ine kulale la nzoto. Ene kuzwela kwa Timos, hamo cholo ni Hans. Ene

Napoli. El neko la Salamekas. Ene substitute yale yakole kuto vaniona ko De Bruyne kana yakona kusebeza Merino goal scorer eno treka